0: Svikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Smenila se. Moj maš za super zgodan mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.

0: zábavný, razigran útro na kanál Sinusidusu, Kiki Muketova. Lup zova naše sábotné druženie.
1: Víkend.
0: Što je tvoje ta Amajlijovo útro? Znaš nešto što ti nosi sreća i jednostavno ti go pravi din od poubav. Može bi nekoja umiljena šolja vo koja si piješ kafe. Ili toj ist agol vo koji si go piješ kafence to sekoje utro. A može bi nekoja pesna na radio. Kako na primjer ova na Teja i Denka. Vistinska Amajlija.

0: Haluit.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
0: Velea Home.
1: A spalni?
0: Velea Home.
1: Kujni?
0: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
0: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
0: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
0: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
0: Znaš, Velea Home.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Koga si koja sekunda je važna, medicinska te intervencija je neophodna. Tuka sme. Sekoj den 24/7. Klinika Žan Mitrev. Urgentan centar. Spremen multidisciplinaren dežuren tim lekari koji će se pokrižat za brza i precizna dijagnostika, kako i medicinsko vozilo za besplatan transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti koji će se hospitaliziraat vo klinikata. Javete se na 15789 i 02 30 91 484. Klinika Žan Mitrev. Urgentan centar. Tuka sme.
4: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godina vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
5: Kanal 777.